0: смайлі. Успірне рота. Бернів, косому соста сад. Не кустос.
1: Я не кустос.
0: Не кустос.